0: pa makata minga ba tagiri nyuve ne ba
1: e ni ko komedo nti
0: a mi o elego kala ovi ku mal
1: e o elega o kala ovi e ni ko komedo nti a mi o non po viti ya sabane di elega ka veda o ti de le bo kwalikere mo lugu ka eta dua we o ono conseguir permen joja vo yo asapela nana agela ogela wila o kuruzar mada wila mio dielega o elega jozu ontamagi wana zelu otamagi na zelu dhabi we ubwele lobo penonge dialoga mio yodho munda onuga nao for example lapo we gadwa omunda mbugo oga kalamba dala kinuko kecha dala kinuko cha oga duo kwartu wangana dilita aru nai dala enoeva agora nigelandi lege na wendo oyelega ono tabwa se
0: ibarini dabuno ni tagia limpaduele amisi nyo so amisi kamunala bagava na vena
1: nada medi laba laba primero di laba anga segurança muyali gani roma bada segurança jile di lo mala malelani badi yam projetuni di laba projetu ya Oxfam depo juna laba laba projetu a Save the Children dao mais aí contrato em mala de laba
0: da mano liva tá culo
1: da mano liva tá culo
0: muga venha mano angana ima tá culo
1: não angana ima bye
0: cai macata me vai dizer no e-mail o bem a membesi ba venha vo aí a pena ima na muia na da mano muga venha mulivo não tá culo não angana na o bem mundo munda cai ele boi ruchanga mulo bana
1: ele boi rucha vadidi ele boi rucha vadidi so we no ila dikose ravi
0: o magamurima
1: onkala benevo we da bono batakulu onkala secretary utinya ne wene naima papa dile bodi da akosaga woyo
0: utinya no kulanda sume
1: banda sume ba we batakulu da bono li secretary peno mkwa kusile ni papa we unga kuna odhuwa bai tonga kama kani maji elobo yorucha vadidi mulo bwana kala batakulu se
0: unga kusake suni kama mvuguwe ya msoroni
1: mvuguwe ya vina ngela oweteche vadidi msoro
0: onotota
1: tensa mvina kuse suno ila dikuse davichi malopadua kakule deretu kwa vi memu ato genjeda onda nabo masegedo mena nda nabo rida se
0: mashumukane kulu velela na sikuna mneloti delo bochilobo nga ganyo
1: a neloti da porque esse um bom vir le mio o ave da de mio e so e gumi bai munya mulugo gafuna neloti da vena na labone nento se
0: akala logo ila peno mulu bana gala bege watakulu timayigile mulubana kankani chamuya na vina kanimwe chatima mulubana esi zinopa dola ninyo
1: mio nada numpo
0: watakulu mwanda na
1: nuni nwanda na vo priki mio dilule diga kana mwaraga anaga nuna papa okana então diga kane hao ni vina nuhila odu kana kukana echi kakakosa nona miyo masikini muya naya ona miyo ono presebiri situasangu heli miyo então buriki meidi mtele naso laba bari konsigiri ganyo so badimala na yene okana yene wando ona kadina yene vina nodo ona então miyo numta marila mvadidi miyo timaga jijile ne olo bwana memo ikale oika nene ganyo timaga batakulu boga jijile ya mamuni jijile yo babi na anaga
0: nyumba lwatana moda nyum one munanga
1: e mio naeli
0: ai maeli
1: se
0: no akwania wasapela maeli
1: no akwania se
0: baito yo no tamalan swamisi makamaka mamakata mio kanenyo kala wenyu

0: nda wanhwalaya ukumana mamembro umwila pono humomo ni nthiyena awanaka miruko chokhalihera ilapo ni mira ni tenka chaka miteko chowacheriha nthiyena akhale wankuthanoni
1: para que a nossa participação seja ativa efetiva nesta reunião de quadros
0: yari molumo asidalia shauki ngholele mulupale onthonkomanelo wa nthiyena nlaponwaho OMM olumachaka nchana istade yopemba woopacereha uvara nteko nhina kumahoku mathanu iprovinsia yo Cabo Delgado woocuweliha ngholele mulupale onthonkomanelo wa nthiyena nlaponwaho uCabo Delgado nahala uthukumana nathiyena uprovinsia chophavela ucuwela miteko chimvarawe nthiyena choteka ilapo
2: uhumala mphanta woopacerya woolokiha ciya esipitali yulupale yookilimani uzambezia wa murusiceliaya ncurukhu wookhalaka imilyau tharu codolari a biliyoni une
3: mmoni nthamwene yookwaasiweka panti yoophacerya weekereriwe simithale etokweene epamela vatchu apo zambezia ola inanyonkiwa ya ikhoro enephiyerya imilyau raru nehemeya sa idolare inaphanaphana ikhoro enephiyerya imilyau masala meeli ni ikinako makhumeeli ni imilyau sesesametical inido ekhafihiriwe ni muteko otthunwenhina na programa das nações unidas para o desenvolvimento maso ala eleliwe ni muhooleli ya ekupweteele ya ekumi Vicente do Rosario muthokonelo olihe inzo weekereriwa esimithale yeele omonre mwakholovinre inizo ikolomanyiwe ikhonkoya zoohiyanahiyana za ikupwete toda esimithalene yeele
4: a entrega da obra por questões administrativas faltam pequenos acertos que a empresa está a concluir, mínimos mesmo. Então, praticamente a obra já terminou. Agora, aguardando-se a data para a inauguração.
3: Vicente do Rosário, morreu ele, é esse metalé geral, é a palma do chapo, não é quereriwa, é esse metalé ele.
2: Assante, meu apará. Aholili omiteko chokumi unampula, anawafikila anamawani ommaldeya inanilaka wamwiha asana ya ileti yomalathani myerisita chopachira wachira unemachira marikoriko okumi asana ya. Abdul Afai.
5: Amaholela amiteko sa ekumi wa provinsia yowampula towatumeria anamawani aletepi ankhala mapuro otevelani wapoma. Wira ehiyeryeke owaamwiha anamwane eleetiyele entumihasiwa mmawaani mmo omiyeeri mithannamo sa soopacerya okhala wi yoolikanana waakumiherya ikacamiho sa ekumi aya ehapariila esuwelihiwe enamanliye okiserya nimulipa oniweherya samalelyo oxiripitali central ya wamphula pipiana sepesh yoolana vaalavula muhina mwesumana enthapeleliwa ya moolimo enkuni yaleeti ya maama atuutthu yoowo nrinira nipacenre nihikunoopacerya mphaka mahiku mathannamanli a mweeri wa agosto oryahu pipiana sepesh ookhupanyerya okhumelelaka ninleelo miha soovaanyihiwa weeleeti ya maama onaamuhiwa omwana wa miyeeri soopacerya mithannammosa onaariweene mulipa yoolo nweherya samalelyo oolakiherya ninleelo ampantta mukina kuwira tiwamuraarelo maama omwaamwihaka mwanawe ni ileeti ya mmapeleni wa miyeeri mithannamosa soopacerya onamuyanreele ruutthu awe okhala wira eleeti yeela maama ti ookhalana sooteene simphavela awe tuutthu woomukhaliha saana mwiili awe wa miyeeri siya soopacerya ithannamosa
6: la criança nasce nos primeiros três dias sai um leite muito amarelado, um pouco sujo, às vezes já castanhado. Então aquele leite é um bocadinho conotado aqui na nossa província. Dizem que é leite sujo.
5: Ayari omwana wa mahiku mararu oopacerya enlikhuma eleeti ekoore ya ncanu okathi mukinaku ekoore ya korosho enkhala ntoko yoohiloka masi mutthu aweha masi mpantta ahiwoola nno atthu anceena nnihimya wira khinreerela onvaha mwana ehimmwaka wira eleeti yoohiloka yoonanarasa ehinreerya onvaha tuutthu ntaximaama nceene anniireliwa annitumeeriwe wira eleeti yo ahirumeeleke ehimvake tuutthu aya ntoni mphavela ahu waatthu kulamuru

0: ohemereria opoheria iveruaka miteko waikelelo wowakuvihiwavo wireliwaka opacerihiwa orumeeliwa epasariya ihopa obelenenzi ohakumve otthapeliwa iyaakha miloko ithanapili seepoma wamphula onikela ovuriheliwa mahiku yattaka miloko miili ni maili mweeri yoola nri ahu Luis Gira ohimya wi omunta ola sinsinsiwa miteko sookiserya ntoko oheliwa pave mapuro yaale opintariwa epasari ela ni orehereriwa ibanka wi alipa aniwira anakoso epasareni yeela anoonela oreera miteko saya ni onakhala opuro anceene onaasivelaya wamoolumo amahoolela ola oosuwela wi epasari ela wookhala opuro onikela otthukihiwaka ejeelu eniireliwa osukiwa ihopa ni enama mukhalelo oniireliwa waavereriwa muteko a mwaavano
1: Estamos preparados para a sua inauguração, agora estamos a fazer são as vias de acesso, em que ainda esta tarde já começaram a pavimentar estas vias para ver se até dia 14, 15 temos tudo aposto para a abertura do mercado.
0: Nihito kiha opajeriha miteko se pasariela, vano onhelua pave mapureala, we nona mahikuyala mulokoni masheshe niroahu opajeriha epasariela, murelo ola wajelu. Hiyo niroa waka wa amota ajinka. Wiya wa atomeke ejelu ne isapo yoku wala. Arweke adu mihereke anipavela. Ola mukalelo. Owapo yiha muteko amavano ahun. Ejelu yinjene enipanya ne yawo. Nipavela wakalihere amavano. Na akawela ka amota. We anatumiha ejelu yela. Epoma yotene wampula.
1: Então queremos dar essa oportunidade à juventude, vamos entregar motos, vamos entregar meios para eles poderem também revender o mesmo gelo aqui na cidade de Nampula.
0: O Kulupale é o município de Nampula, Luis Gira, o solihaka o sinsiwa miteko o sorahereruwa e pasaria ihopa o belenenzi, ele que liliwe opacherihiwa mahiku yataka mulokoni masheshe, mweri yola ndiahun.
2: Ari Janete Hortensio ni haparia tonka huira presidente o município Nampula, Luis Chikira, no pavila utokula ipachari, yohopa yo benenenze, uhinati utapelia miaka sabini chosdadi yo Nampula. Aholeli anoweha ipakira chomasi ni, anawitonjera utelia, uchitu chinwono niya mahukula, nene ipachendria ya weta ikelawa shambo ulaguniasa. Januaro Eduardo.
3: Asitukweni aniholila mikalilo soweha itu sineta munyanja e provinsi ya Ioniasa anon hera oteli wa mrima. Vamota simvarihiwa miteko sowe teta nikula neri wa shambo valago niasa. Asitukweni ala ahima wera va miteko iya simvarihiwa nikula shambo neta olago niasa ninda kavhira vanchene. Famitiko soro hamholo mpanta ulewa ilapahu. Mana ya mahuku okisera. Kana nanre ni nananre ekuhayo okisera. Ekuha ya mana ya nluku. Mutete wo shilema. Eboma ekani okobwe. Vaminyeri mtana mosa sopachira samaka ula. Nikula na shambo. Nna mri nikula ni mosa na lagu niyasa. Nna ninkavihira. Weteta watu ni itu. Mpanta ula wa e provinsi ya Ioniasa. Asitukwene anihoi la maalana ula. Ahimato nlelo wawera nikula shambo nina kavhira nene sene. Otukua wa mhaku wa edichiritu ya olago vamosani e provinsi ya Ioniasa. Delegado a intrajmar no provinsi Ioniasa, Omare Majidu. Ohima wera nikula na shambo nina kavhira. Mana ya wedila na atu. Anikume la ilapo ya Mosambiki ni ilapo sa Tanzania mpaka Malawi.
4: Ushambo nonte nenyo problema por enquanto. Está em condições de navegabilidade.
3: Nikula nanine kavhira manaya utukua mhaku wa edichiritu olagu wa Mosava e provinsi ya Ioniasa. Manaya nikula na nine ta ukumela no Mosambiki, ukumela olagu, wokela Malawi ni wokela Tanzania. Mapuwe ni ala anawela atu anakoso na atu uhiye na hiyana ankavhira mhaku wa e provinsi ya Ioniasa.
4: E muita coisa por aí. Ajuda aí quando vem do nosso povo de Moçambique, muito mais no sul do lago.
3: Yari Masu,

0: usifuna kukhala naphansi ya ushaferi ya kulinganira mokhomeki na udziwisi hapo sankhula nyumba mafunziro ya sayene ina maphaso akuteriswa akufunzisa ushafieri kusayene asifundisa munthu kukhala shafieri mokhomeki tuwira kufamba munsewu pontho kwenikule asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala moukhomeki kukwanisa kutikenywa mamotokala a mitolo akuenda machapo mbuto zaganyo na munthu bure iwo akugumanika kuchisa cha shingodzi pa nsewu wa Estrada Nacional nº 7 munzinda wa Tete midzidzi inaopereka mafunziro mwa kugwesa ntengo pinafunika kuendesa kopya ya phaso ya mbadwe kuendesa phaso ya kupangiza ungumi kuendesa phaso ya kupangiza kuti hamule chita umbirimi kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda kuendesa phaso ya usocha mungafuna kubva pizinji kweyani ntokodzi wa usere unomwe utatu diso ng'ombe upfemba diso ng'ombe peno tumizani matsamba pa email eskola csaene@gmail.com nyimbo mfunziro ya ushafieri ya sayene ndiyo inafundisa ukhomeki na ulinganiri wa mangwana bwerani mudzafunzi na ife ushafieri wa kuikhalinga kuli ungume
1: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Ndzidzi wakwana, ufembe rapindi ache maku matatu, ninzirulunge fukuti nabweresa mpangwa zipakati padziko. Tikulonga za malongero achisena, za maprovinsi ya Tete Sofala na Zambezi. Chofirana chakulota. Papanga no capoeira na miala. Mhangwa zapakati padziko.
2: Uchabaruko mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete,

0: Nzidzo kwa na kumina bodra pindi ya chema kumatatu mbati veni mpangwa za kumalisa ultimu jurnali nchivena nzatu kumaputu.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.